0: ha letwe
1: ka lerato le ka magetse
0: ka ofela
1: ke tsaba na sa khomo
0: ha o bitsa
1: ga ya
0: ne
1: dumela ga ke yeng
0: khotso mme wa ka ka bona o phela jwang
1: khore re ha o etse ke se ho fa ya re bolukile ho fihlela mona
0: ha o bitsa allo
1: ena ye ke be ne sa le fika la mengwa ha ke na tshosi ya me gona e ma tlapela sega sega ke sena selifu ha jwale se tlasetse malapa se tlasetse metse se tlasetse bana ba basotho se tlasetse se tsama santa ka rona ke ka rona ya bua le gona ke Jehova ore ke ba bone sentence la se tlasetse di sakete lo o tla sakola meokgo yotlhe e matlhong a rona mme lefu ya le satlafela le bateng go rialo Jehova wa magota go rialo monga bophelo ntumelele kgaetsedi ya ka ke nke bandage ya legodimo ke tlamele malapa otlhe a sabileng ke tsenene ya lefu lelapa la ntatemolo ga le utlwa lentse la morena le seke la ithatafatsa dipelo maletatshwenyane lelapa la kgaitsedi ya nkgone ke isang kano ya tumelo ke re malapa otlhe a sabileng ke tsenene ya lefu Jehova o ne a adimane mme o boetse o latile ntumelleng ke re fela

na mama Mary kita 2231 6429. Letter plus 2665 9933. Ate le Facebook mono how sile malaitsa wa hao homali tuka taunyane wa mo hauhelwa ke tla o bala kwa no moyeng wena mo mamedi motle wa sialemoya saluso tumotha makalo ka motshidisi SD Magele a rekentse ko mametse motho aka ya ratwang ke nna ke a kokobela wena le gatolaka

0: ka hobane ke setse ke gangwe ke dikoloto mme wa ka kana go tseding ke be kutlwe e ka lefu le betere ke ne ke nahana hore motho yena wa nthata a theke ya ithetsa pelo ya ka e bohloko hona ho a re le ha ho le jalo le nna ke kopa ke sebolelwe lebitso molaetsa wa re fela dumela mo hauhelwa ke o mametse ke le ka mona ka matedile ha se sing segeke ee e ka mpaba ke bitsitse hantle a nna mmane o mogatshane ke ena monga molaetsa ono o jwalo o mo molaetsa wa re fela o thunkgile leqeba la ka mema le tuka ka letsatsi le leng motho a mpotsa gore na a the monna wa ausi wa ga o sebetsa kae ya ba ke mo bolelela ke sa tsebe gore gore rue tlhogo ya gae a re ka jeno ausi wa ka ga ana monna ka lebaka laka phephi wena mogatuwa a nthe motho o ntho e jwanna mamedi o moyeng dumela
1: nnake motho ke ntho e jwang
0: batho ngwe ngwananeko
1: ngwananeko ke ka dinne mma mosika wa masteng
0: seleeseketso
1: ata ngwananeko
0: wa utlwa ga ke na dinomoro tsa mma mosito gore ke tlo mo botsa
1: ata motho ke ntho e jwang
0: motho ke ntho e jwang
1: motho ke ntho e jwang
0: nama ka ntsha selatlhwa le boy
1: tanki mme waka
0: letle letsatsi le letle ngwana nneko
1: gannete a modimo o nkile ka julae ka last year
0: phephi
1: ai suka
0: phephi ao o tsa pelo ya bohloko e ka o fetola lahlanya e hlile wa iphumana o so mohweleditse lebitso la hae tjena phephi hle

Mohammed wa selemo ya Lesotho molao wa Lesotho o etswa ka go naha ya Lesotho mme o etsetswa mo Sotho e mong le e mong ya phelang ka re go naha ya Lesotho mme meng ya melao ena e ama motho e mong le e mong ya phelang ka re go naha yena ya Lesotho lenaneong la kajeno Mohammed wa selemo ya Lesotho re tlo bua ka ditaba tsa gore ngwetsi ha eje lefa la habo monna ka mantso ya bonolo ngwetsi ha eje lefa la bogadi ba ha.

0: Mamedi wa sala masala so tshe hari sheba nako ele metsotso ele shume re fraletse hora ya bobedi ke sentse go dumedisa ho hlohle mama metseng sala masala so tho lo hona teng me ya santse go dumedisa hle lo ho hlakaletse ho le mofuthu ke itumeleng wa hamanka ke re ke moradi wa tlhokose hlano ke ngone ngena theka le sesane ke magaditaba wa kamani ke makauteng ke re ke gaitse ya bo bantu a matsho matebele ire ha ho botswa ditaba ke di fingere e se sotho ha se toloko empire se di le teng ke di ale ka mahlo ke ka ke se Africa ke tebe ke se shweshwe e be ke ho nka se ka o taba ke shikiro ka ntse ka o ka o ta mpo ka sentse bo ka o ta ka ha re ho nna ke re ke le ka o ta ta ta a fubensaka ho motse a matsho matebele mme le nana o kile monate ke le nana o la botsanga ka nana o le tlang ho ena la bonele leleng hora ha ile bobedi ho isa hore nyane ya boraro ke le nana o le hlopiseditseng jalo he ka magabane le boqhetseke ke matshweni ratulo simodi mme o lebelwa moyeng ke nna ngwaneng ena wa mankeng mme mabore se masa se tlhe ke le liso re ne re tlo ba le mete tsa tsena ka jeno empa ka mabaka a ke keng a qojo le yena o ile a hlolea ho bateng tsatsena na gatlo qoqa ka ditaba tsa bohlokwa ka ditaba tsa bohlokwa le ntate le reko ke na metu wa rona wa letsatsi la kajeno ke Maria mamiro sema sa sotho jalo ka ho tseba hela ge le bala ho tima dikerese ge le bala ho tima mabone ge o tlogetse hatsetse fela lo re ka tima cylinder ga sa re ga se mo kana go motlo fumana hore batho ba batlokotsing ya moe matlo a chang ka le bakala taba tsena tsa Maria mme ge tlo qoqa le ena ka ditaba tsena tsa fire fighting letsatsi la kajeno mme sentse ke motshwere kwa no mohaleng tete ke o dumedisa
1: ke o dumedisa mme itumeleng le bamamedi ba radio Lesotho le bitso la ka ke le reko takare ke sebeletsa e nngwe ya dikgwebo tsa ditimamollo ka garana
0: ke e lebile ntate le reko re kene ditabeng tsa rona letsatsing lena la kajeno gorena gantle ga re bua ka yona tabe ene ya fire fighting re bua ka
1: ke leba mme ha se bua ka go lwantsha mollo mme itumeleng le Basotho se bua ka dintonyana tse mmalwanyana tseo re tlamehang gore re di ele soko ya pele re tlameha go thibela gore mollo o seke wa ba teng o re fa o tlhokeng o gopole gore mollo ke ntho eo re ka e sebedisang kapa ke ntho eo re e sebedisang letsatsi le letsatsi mme go thibela ke go etsa gore re seke ra lahlegelwa ke thipa kapo ra lahlegelwa ke bophelo ga o koga etsagala gore mollo o tswe taolong e le go thibela ko etsa gore mollo o seka ba le nako o ka tswang taolong go gang
0: ke a utlwa ntate lereko mme a re ke go tla gona botlhokwa ba taba ya twantsho ya mollo ka gare go metse le metsana e re phelang yona ke bofe
1: jalo ka se ke tlhalositse mme itumeleng botlhokwa ba twantsho ya mollo mme ke gore ge etse bonnete ba gore mosotho e mole mongwe o bolokeile le thepa ya hae e bolokeile thepa ena re reka ka botuku mme mme o so ka utlwisisa fela gore na ga o ka wa reka thepa ka botuku ya ba e tlo tla e sengwa ke mollo na e ka ba tatlhegelo e jang ebile re qoba le gore re seke re latlhelwa ke maphelo go gang go se be le nako eo re latlhelwang ke bophelo re

ya ka tsa bona le batswadi mao ditabatsena ke ba ditse hantle ke ba sheba tsela gore na monna eo a mathane wa le mwaka ke monna la le tshega ba tshega la pele ke bua tsena ka ke ke tsena le ditabatsena ke ke ke ke tsona tseo mo tsapa ba la tena mo ke ne mo ha fitse ho ya ba pele ka la ke tsena mo

tawa me so ya runa idula handle fela ho ema shume ama bedi me so ero bonga re furalezi ho raina ya runa ya busu ba kena ko ya ditsebiso se akarisanga tsebiso ya pele ya o ke tsheri ndi atlentsa ka yona e bale ha tjena ho koptwa jwalo mari neilwe rosata u le re itumetse patricia molapo ho talata ditokomane tsa bona sa boitsebiso kwano khorong ya se ya le moya sa lesotho ba e banhle ba batseba le koptwa ke hona hore le batele mohala ba tlolata ditokomane tsena tsa bona batho bohle ba o esale maintenance wa bona wa mining we misa ho tloha september 2025 le koptwa ho itlalea ofising tsa legal aid hang ha le fumana molaetsa ona tsebiso ena e etswa ke yena chief legal aid counsel ditaba tsena kaofela le tlahle la itseba lona mathanka pele bagatua baka ha o le tjena wa tshepisa mathanka pele bagatua baka ha o le tjena e hlile wa tshepisa ha o sheba nako mesetso dula hantle fela ho emashome mararo re furaletse jwalo hore ena ya rona ya bosupa mme ke nako yane ya bane ba ha global cure ke lebeletse hore batle ba kene kwano ba re fe fela hore na ka jeno ba re nwesa ka tsela ya mofuta ofe ba re nwe ka tsela ya mofuta ofe ke hopola taba ile ngwe fela o iska inwe o sa futhumetsa ngwana mme taba

15 metsotso re a re lebile hantle mane horeng ya rona ya borobedi mme ka moo taba di leng ka teng ke nako yane ya gore ke tle ke suthele jwalo mmagauelang kopele a tle a re fe palo ya buka Phakwana Tshwana, buka e ratwang haholo ya llelwa ke mollelwa e re ke tle ko fe sebaka o ikutlwele.

ngwana ke mo sala le dikhutsana ga kwa tie ka kwa tsa dikaroba la tele. Ampotsa motho a retela ya ke ka ntate dikete.

no fela metso so re a frale tso hore ina ya runa ya borobedi one tile amore na hantela tena o re kere hlo na ha e sukwana ha letela kana kwena ke nako ya go jwale a bitse pitso ha o ka go thutse pitso

Moya wa hana se ke batla ho ya dabo mpa ga tla bona ha mmile ontso putse.

kena kwa na wako kwa tang, kena kwa na waipiti kang, kena kwa ya na ufiti salisibiso, hari yeti mjualo he, hari yeti mjualo, rekokote, ripiti ke, refiti salisibiso, hari yeti mjualo. Na kwa kio, nako kiona ya huiza jwalu me hare sebedise salma ekseso holo salesotho tsa majwalo helen tate petswa majweng ke yena yo nang le yena he